sage ke a thuju ke go waja chin te jer wala ne to mi le chang le ga ta na go la hab du mi mi a ta bi da ta thu da ta dong ga thur chen dra ba du ga che da a go pa ta la ma che sa no ra den du ke ra ja ta ba hal ni ser ba te

Ya ha sa cha la ho chot tin di bo ya ha ke sha te go nyu ta na do che bo ya ha ne ju chi go lo ko na na be chi la cho ma go lo la len cho mi chi lu ju zo ba tong nyam to ning che la ya la ma phong pa de ku da la an dak dur je sa ya ke san no ge dan dur kong ge zo be gi lur ju ta la len kar ge pa tu shen ge yo mi ba tham chi gi go la so hyu na la le gi kha tar kan la ka ba ba da lu wa la le ge ne cha la chang di da ta ber chi ne len je la ma rum bo go ho te be dra nya ji lo ta thong ma ta to thong ma ga ta be ge to shu ne nang ka la ni ma chan da ni mi gi sa shu tu da pa na na da ba si da ka to ge mun ba si da ga chi chi gi ngo te ne ne hyu ba da ho ni ma ti ye gi ta la ta ne tha hu la ge pu gu pu ma dam ta ta lo shu ge

0: la gas abdul tang tang la tige to la chao hun zo la ga ta ba tige to la thu tang ka cha la so ba chu shi pu so so ba nam te gi che chao la gi le ma ta la me za ba ya go ri ser ba mu du tu ta cho lo tran de ser ba ho gi le ma na fo du gi le ma ka dam jang gi le ma ko de mo gi le ma cho gi gi le ma la so ba tam shi pu na yi dru la cher bi gi le ta din zo so la ta ga ta hon la so ba shi che ga ga ta chen den tu chen te ya ga la tu ru chu be ke na yi ge la da ma ma zi le gi ta din zo so la ko tang ka cha chu shi gi chu de la so ba ma lu ba mi ba chen de to tamba dava ki ye gin gor gabla ne chap nyu ro yor ge sa sha la ho ki me ge sa ta men da la sa lo nyu ge ro ge sa sha nyu ro cha na ge bo zo ge to de de be ge bo che bo ge ge tam to ku ba ma zin mo te a la du ne nyu ro cha na po zo ser ba ga wa pu ge sa sha sa ya te de kha fa sa ba le go ba ri zo fa ba ne ka chi chi ma la ro be ne da to chu hin de yu ba ta ne ta te ye ce la ya che po ro sa cha ge ti ge la che ju de be pa tu po ne na ge ke du la ta ka bo nyim mo de le re re ta han zo pe ro la ga ja ge ga ja de tu chi ne ti ge ga la ta ri yur ku lu chu be ge ngot ko ta ka cha chu shi la so ba gi lo gi ro ta ta be ge ke sha zo yu jian yang ne ke sha nam ge nyu a zo na ni na ba sha ba ta wu le ge le ma bun bo ta bo ka chi tung da ta la nye da da bun bo ma tong ge ka lo ra ka ta ni ra ka ni mi se da zo ge to mu ta la sha da da ba ra ka ka ru sing ge zo jing gu le ge ta ji da ta ber chi ne me chi zi gi lo da chi da da bun ro be tu la pan dong lo ju de nyu che zo ne yin lo ge be ge le le he pa ni ge ge zo bo la de ge dor jing gu ma bo so ti ba ri mu ge ta la ta na le me se ro ta ta ge tin ka fa mi bi gu ma
1: da le